wanasema fungeni milango anakuja. Yani bosi jamani nipe hela nirudi nyumbani. Nikaangalia watoto wangu manake wana njaa. Majirani wameshaniambia vipi nyumbani pale jamani njoo uone watoto kwa sababu mke wako pia hatumuoni kazi yake kutangatanga kwa miji ya wenyewe. Hata wenyewe wanafunga milango wakiona mtu pengine mtu anakaribia kukuja. Ukiona mtu pale ndio yule getini ananyemelea tu. Wenyewe wanafunga milango. Manake, huyu mwanamke kazi yake imekuwa kutembea kutoka nyumba moja hadi nyingine. Watoto angalii, watoto wanafanja. Ndio maana jamani amepigwa jamaa pale uko pale umeenda kujitafutia vitu zako, umeenda kujitafutia hela, familia ishi vizuri. Wewe kitu unapata tu ni simu, unapata ujumbe, unapata harafu, unaambiwa vipi? Watoto wana njaa. Rudi nyumbani. Bwana rudi nyumbani watoto wana njaa. Manake mke wako sio mke. Mke wako kazi yake kutembea. Hayupo nyumbani, yeye anaenda hapa kule, anaenda kwa watu, anaenda kuangalia. Hizo ni zile nasema za introduction jamani. Habari yenu, mko wapi? Mko wapi asubuhi ya leo ama mchana wa leo ama usiku wa leo, sijui kwenye upo ni saa ngapi. Saa zingine tunasema anasema vipi, anasema kiambiwa anasema shikamo, wengine wajibu marahaba. Siji sasa hivi uko wapi? Najua kama unanipata kwa fasaka, unanipata kwa mitambendi ya 103.1 hapo ni Adelaide ama South Australia, na ninatumaini yangu kuwa hapo ulipo ni dakika 6 zimekatika sani saa 6 mchana siku ya Jumamosi hapa Adelaide. Sijui hapo ulipo wewe ni saa ngapi. Najua wengine wanatupata wengi wakiwa katika miji tofauti tofauti. Nasema kuna watu wa Sydney, kuna watu wa Perth, kuna watu pale wa Tasmania, kuna watu wa Victoria. Sijui mnatupata mkiwa wapi. Watu wa Melbourne, is vipi? Mumeamka, mkoaje, mambo yako vipi? Na pia kuna watu sasa bado hata hawajalala. Watu wa Canada, watu wa Ontario pale mnaongeaje? Mnasemaje? Mambo yenu vipi vipi? Watu wa UK mkoaje? Watu wa America, hawa na wasemanga ni watu kienda pale America by the way, ufike pale Minnesota, watu wa Kissimmee Nation, pale ni kama wanakulanga mandizi ama vipi? Najua na tumaini kuwa mko salama sana. Watu wa Gulf wote, jamani nyinyi ni wa, nyinyi shabiki wangu wa kubwa sana na nawapenda zaidi. Watu wa Asia kokote kwenye mpo jamani, na watu wa Spain, najua pale Spaniola walibeba kombe la dunia baada ya kuilaza Argentina. Muko vipi mashabiki wa Messi na Ronaldo, bado mnaendelea mgogoro vipi? Mimi najua hapo mambo yapo sambamba tena sana. Na karibu sana kwenye 5EBI Radio 103.1 FM, na kipindi ambacho tunakuletea moja kwa moja ni kipindi cha Swahili Radio Ise. Na Swahili Radio Ise unatupata katika mitandao yote ya kijamii. Nasema Facebook niko pale, Instagram, watu wa TikTok tupo, watu wa YouTube iko, na natumaini kuwa umechukua fursa na nafasi ya kujiunga nasi na kutufollow pale, mambo inakuwa sembamba. Lakini kwa sasa hewani ni 103.1 Swahili Radio SA inatamba, na ukaribisha sana. Nataka pale kwenye comment pale TikTok niko Stacy Miruka, uniandikie ujumbe arafa, uko wapi na tupate ukiwa wapi. Hapa nataka kushout out kila mtu. Tomo Bora anasema yuko ndani. Freddy, nakuona tena kwa sana. Asante sana. Mwanyage tinge tu, thank you very much. Ninajua na nina matumaini kuwa mambo yatakuwa sambamba. Samani sana kwa leo, naona niko peke yangu manake Kelly Roy ana gig pale. Yule ni DJ, sasa tunamuita DJ sijui. Leo yupo kazini kibaruani pale, anaenda kutumbuiza, ndio maana hajapatikana. Mari pia najua shughuli zimemkumba hapa kule. Sarma anasema good morning from Toronto, Canada. Asante sana. Nika anasema from Ontario locked in. Thank you very much. Anaitwa Akash anasema yuko ndani. Thank you very much. Najua na nina matumaini mpo ndani na mshajaja na mshajiunga. Mambo ni mengi yanaendelea. Mvua inaendelea kunyesha kama ukiwa hapa Adelaide. Hakikisha kuwa umejifunika ubi na kuhakikisha ume keep ile nasemaje, keep warm. Unaambiwa tu keep warm kwa sababu kule nje
bado ni baridi, mvua inanyesha nyesha, hivyo uwe makini barabarani. Pia jam ipo, ila ina uwe mwangalizi sana, kwa sababu ukiangalia kama sasa mvua kidogo kidogo inaenda kama inaleta utelezi fulani kwa barabarani pale, ndio mnapata hata mnapata ajali zinajaa wakati kama huu. Lakini mnapoendesha, watumiaji wa barabara, muwe makini tena zaidi, mambo yanakuwa sambamba tena kwa sana. Sijui vipi uko wapi na una nani, anasema hapa toka Kenya, tuko ndani, asante sana. Nyamoita anasema yuko ndani. Watu wa Kenya, watu wa East Africa, is vipi watu wa West Africa, South Africa, North Africa, ni middle pia inakuanga pale. Asanteni sana, nyinyi ni watu wa maana, yani ile upendo nayo kwenyu, nyinyi ni watu wa maana sana. Mnajua kama kawaida, jinangu ni Stacy, mama yao kama cake, kama dawa, mimi ni malikia wa michezo. Na ikikuambia hivyo na unashaona mambo yanafanyika. Mchezo tunaingia, tunaingia pale EPL inarudi. Ikirudi na kurudi, ukiwa wapi, timu yako ni gani, na unashabikia, umenunua jezi? Nataka nyinyi mashabiki wangu jamani, mwaka huu mninunulie jezi, mambo itakuwa sembamba. Anasema Mungusu Ongera, anasema Stacy Miruka Thomas from Amasege, tuko ndani hadi mwisho, asante sana. Geoffrey Nyakel from Canada, thank you very much for joining. Nyinyi ni watu wa maana tena sana, na pia wakati huu naarifiwa kuwa timu kuu ya wasichana ya Kenya, wanaitwa Malkia Strikers, washafika pale Morocco, wanaenda kucheza mechi yao ile ya WAFCON. Na ukumbuke wale watafika katika nusu final ni kujiunga pale, watapata nafasi ya World Cup ya wanawake. Lakini wako na kibarua, wako na Algeria, wako na Morocco, wako na Senegal, ndio, na wako na Morocco wenyewe. Hapo mambo itakuwa mzito tena zaidi. Anasema Arsenal juju, sijui hapa huyu ni nani, Mwanyakatingeni mwana Arsenal. Ni mabingwa, ndio watetezi hao. Asante sana Geoffrey, anasema nimekupenda sana, asante. Haronito anasema Stacy to the world, that's no fun watching at Maldives. Asante sana watu wa Maldives, nyinyi ni watu wa maana, nyinyi ndio pale holiday, yani ukisikia mimi naenda holiday Maldives, sijui pia mimi nianze mchakato wangu wa kuwekeza akiba, ila angalau nifike pale Maldives nipige baruti zangu pale, nikiwa sharubati, nikiwa naogelea kwenye yale maji matamu. Nakwambia hapa ndio koko unaalika maua, na kama ujaanza na sisi sijui unangoja nini, lakini kwa sasa mambo ndio nakwambia yapo, tumeanika na tuna ya kujia, kwa sababu vitu vinafanyika mtandaoni, mambo ni mengi, na pia hapa kule katika maisha unajua inakuanga ngumu sana. Siku moja nikaongea hapo na mtu mmoja, kwa tunaongelea like ukifika hasa wale wanafunga, wanaamua, wanachukua hatua ya kufunga safari ya kutoka pale nyumbani kwao kuelekea njia geni, hujawahi fika pale, hauna pale relative pale anaenda kuangalia, wewe ndio umefunga safari, umefika pale, umefika nje za ugaibuni, ama uko pale Afrika lakini hauko katika nchi yako, umeenda kutembea kwingine, like umetaka kwenda kuanzisha maisha kwingine, unafika pale unapata ni kama changamoto mingi ambazo zinakukumba, mambo ni mengi yanakukumba. Lakini huyo mtu aliniambia kama kuna mtu mwenye ni mtu mwenye ako mjasiri zaidi hii dunia, mtu mwenye ni strong kabisa hii dunia, mtu anafaa kufanya nini, yani kupongezwa sana, ni ule mtu mwenye anafunga safari, anatoka nchi yake, anatoka kwa watu wao, anatoka pale nyumbani, anaamka moja kwa moja anaenda kwa nchi ngeni, nchi yenye hajui yeyote, hajui lolote. Unafika pale we mwenyewe kama ulitoka nyumbani ukienda kununua line ya simu, umefika nchi ngeni, sasa hii line ya simu umeinunua haina hata mtu hata mmoja unamjua huko. Sasa hapo ndio unapata uko na namba tu mbili tatu peke yake, maybe kama uko shule utapata zile za classmate, kama uko shule uko kazi, na pengine ita take time kuchukua hata namba ya kolegu wako, ama wengine kwanza kolegu, namba ya kolegu kwanza ufai kuchukua, namba unakuwa nayo ni ile ofisi ya kazi. Watu kama hao wajasiri, watu wanajituma, watu wako nje katika tunasema zile nchi za nje, watu wanajituma, wanasema hasa ndoto ni kulisha familia, ndoto ni kubadilisha maisha nyumbani.
umetoka pale, we ni mwanadada, wewe ni kaka, umetoka pale nyumbani, umekuja pale, umeenda ugaibuni, umeenda kokote, lakini si nyumbani kwako. Wewe ni mjasiri, wewe yani naweza sema wewe ni hero wangu leo, kwa sababu ile unachukua hatua nyingine yenye unafika pale, chakula sio ile yenye umezoea, maongezi sio kama yale ya nyumbani. Watu si kama wale umezoea kufanya msana, au ukifika hapa utaongea mambo mengine ya kupata katika ile hali tata, na watu wakwambia sisi hatuongei hivi, sisi tunaongea vile. Yani unaenda kujifunza tena upya. Ni kama mtoto mdogo anapoanza kukua, anaanza kufunzwa, anaanza kutembea, anafanya nini. Nyinyi ni watu wazuri, yani nyinyi ni watu wangu. Yani mimi yani leo ni siku yenye nimeamua kuwapongeza sana. Mtu yeyote yupo pale nje anafaa kupongezwa, na watu wa nyumbani. Saa zingine inafurahisha sana wakati unapata ujumbe kama ni wale watu wa nyumbani wanakuuliza, how are you? Uko vipi? Unaendelea vipi? Yani uko vipi wewe, umejisikia? Ukisoma ile message, basi maisha inakuwa yani unasikia ni kama roho yako imetulia. Lakini ukipata tu message yani yenye unaiona ya kwanza, unaambiwa tunahitaji pesa fulani, lakini how are you? Pengine unasikia tu hello, mambo, urgently tunataka hivi vile. Lakini ile ya how are you, maisha vipi, yanakupeleka aje, mambo kama hayo. Tulieni sasa hapo, kwa sababu nataka tuende tupige muziki kidogo, tukirudi tunaendelea. Stacy hapa katika ama hewani. Hii ni 5EBR Radio 103.1 Swahili Radio, ndo iko hewani. Tutarudi muda usio kwa mrefu.

Okay, wanasema piga hiyo dance. Hiyo dance jii mtanifunza kuicheza kwa sababu mimi kama ninaona sipo sawa sawa kwa kudance hizo za Gen Z. Ama mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea hivyo. Dakika zimekatika 21 saa 6 za mchana hapa Adelaide, na kwenye uliko najua time yako ni ipi, lakini unanipata najua kwa ufasaha. Nasema mimi naangalia sijui ziko wapi jamani. Okay, kwa hivyo muda kama huu kwa sasa na kukaribisha tena, tunaendelea kufasa sana. Na pia niliangalia pale ile mahakama ili tupilia mbali, ilifutilia mbali kesi ile ya wanaitwa wapi, Uasin Gishu, senator ni Mandagwa ama nani, ile walikuwa na sakata ile ya Finland, zile scholarships zile zilikuwa zinapeleka watu Finland, na ujue wanafunzi walifika pale, wakifika kule kusoma wakaambiwa basi hela zijalipwa ama vipi, wengine wakarudishwa nyumbani, na ndipo walileta ili jambo katika media na pia kuangaziwa vile walikuwa wamefanyia na mambo vile yalikuwa yameenda. Lakini sasa mahakama imesema hiyo kesi imetupiliwa mbali kwa sababu hakuna nini, wanasema hakuna enough evidence, haitoshi ushahidi, hakuna ushahidi kamili ya kuweza kumfuatilizia yule mwenye aliwapeleka. Ndiyo sasa nasema wale wanafunzi na familia wamebaki katika kulia, wamebaki pale, wanahuzunika, wanahuzuni mwingi, wanalia. Mambo kama hayo, tukiangazia katika hiyo njia, watu ni wengi sana, tuseme katika kupitia, hata kutumia wale watu wanaleta watu ghaibuni, wale watu wanapeleka watu Gulf, wale watu, tuseme ni maagents, yani hivi, juu watu wengi wamelia, mesema, mwingine alilia, kasema, pesa walilipa laki tatu ndugu yake apate makaratasi aende pale Dubai, wengine wakalipa laki sijui 500, wengine wakalipa laki, pesa mingi sana watu wanalipa kupata nafasi ya kwenda nje, ndio kubadilisha familia zao. Ndio nasema hata we mwenyewe kuamka kwa kutoka nyumbani kupiga hatua ya kwenda nchi ile ya nje, kwenda kujituma, kwenda kujitafutia, ni kibarua, ni ujasiri mkubwa zaidi. Lakini sasa unaangalia mambo kama haya yanapotendeka, unapita wewe umemwamini yule mwenye ni agent wako, mambo yanakuambia tupatane mahali fulani, hata kuna ofisi nyingine ilikuwa inatafutwa pale imefanya nini, imefungwa, kuna watu wamefuatilia, kuna wale mpaka wamekuja wamejileta, wanajiita majina fulani ya jina ya ugaibuni, ya zile town za ugaibuni, majina kama hayo yanaingia, ndio uone ni kama hawa ni wale watu wa kule ugaibuni. Mambo kama hayo ndio yakiingia, unakuwa kabisa unasema hapa hii kampuni nikitumia nitafika hapa, ndoto zangu zitatimia. Lakini watu kama hao watapeli, watu wanatapeli watu hapa nje, watu wanatapeli watu, na wenye wanatapeliwa ni maskini jamani, wenye wanatapeliwa si wale watu wanazo, ni wenye hawana. Wanasema pengine wanasema pale maskini atazidi kuwa maskini na tajiri atajiriki zaidi. Lakini je, njia zipi tunatumia? Hizi ni njia mbadala za kutumika ndio tupate hela. Unawatapeli maskini, unawatapeli watu. Mwanafunzi amekuwa na ile, mpaka mwingine alikuwa anasema inamuuma sana. Kwa wakati anaona wale wanafunzi wenzake, wale walikuwa wameenda interview pamoja, wakafika pale wakigraduate, yeye bado hapa anafuata nini? Anafuata giza. Yuko pale anafuata giza, haamini, ajui kama vile mambo yapo, kama hata wai ndoto zake zitawai timia, kama haki itapatikana. Lakini je, kama kesi imetupiliwa mbali, haki iko kweli? Hamna mambo ya hayo. Lakini tukiacha nayo, mambo mengi huku, mambo ni mengi sana. Ndio nilimwona mahakama ilifuatilia ile kesi ya aliyefariki Sharon, aliyekuwa gavana wa Migori Obado, na wenzake ni kama walipatikana na hatia ile ya kuhusika na maafa ya Sharon, na baadaye kwa miaka mingi, miaka 11 hivi ama ni miaka mingapi, miaka 8 or something like that, kwa muda wa sasa
kwa muda mwingi, kwa muda mrefu. Hiyo kesi imekuwa mahakamani kikuwa kifuatiliwa, kifuatiliwa. Na kwa sasa, sasa mahakama ilifanya nini? Iliyeka, iliweza kumaliza hiyo kesi. Niliona pale wa Kenya venye walikuwa wanalizungumzia hilo. Walisema finally, yani kwa muda mrefu sana, for the first time haki imetendeka. Mahakama imefanya haki. Watu wamesema hivyo. Je, ni nini hii inafanya ndio haki isikuange katika mahakama? Ni nini hii inachangia mahakama kukosa haki? Kukosa kutenda haki. Mahakama inakuanga ndio. Mahakama inakuanga tunasema ni chombo ambacho hakina upendeleo wowote. Unafaa kupiga hapa hatua moja, hatua nyingine, kuangalia hapa na wapi. Je, ni nini wewe inakufurahisha katika mambo kama kesi kama ile? Ndio kusema mahakama sasa inafuata mtindo mzuri? Ndio kusema sasa kesi ambazo zitakuwa hapa mbele kupitia mahakama itakuwa nzuri ama vipi? Niandikie comment pale uniambie maoni yako ni yepi. Kwa sababu kwa sasa tuko ndani ya 5 EBI Radio 103.1 FM hapa Adelaide. Najua Australia mzima tunasikika na tupo hewani. Hii ni Swahili Radio SC. Mimi wako Stacy, mama yao kama dawa malikia wa michezo. Tupate muziki kidogo, alafu tunarudia.

Anasema fanya nini jamani, rotate, turn around. Mimi nataka kuangalia ni nini pale nyumbani ulipewa mtoto wa kike. lakini watu jamaa, watu kunje. Haya, tunaendelea hivi tena sana. Karibu tena, hii ni Swahili Radio Ise, ndani ya 5 EBI Radio 103.1 FM. Sijui uko wapi na unaendelea kutupata ukiwa wapi, na kwambia hapa kipindi kina kuja moja kwa moja. Mimi wako Stacy, mama yao kama ke, kama dao malikia wa michezo. Na leo samahani, Kelly Roy hayupo nasi na Mari pia hawakuweza kufika kwa sababu sioweza kufanya nini? Kutokana. Santeni sana. Tunaendelea hivyo. Na kwa sasa ni wakati mwingine tuingie pale online sasa. Tuingie pale sisi hapa tuangalie mambo vipi. Watu wanafanya nini? Watu ni nini hichi ambacho wanafanya? Ni nini naongelelewa sana? Asante sana Discount Securities, na kuona na kupata. Asante sana. Na muona Mogaka Kimai. Thank you very much Dibon, na kuona. Santeni sana. Nazama leo, nataka nitaingia pale nipige shout out 2-3 kwa sababu muda nao unaendelea kutupa kisogo. Chini ya dakika 10 peke yake nipo hapa ndani. Lakini kabla hayo, wacha tuingie pale. Najua hapa tuna pale tofauti za mawazo. Kuna tofauti za mawazo haya wa Kenya, hata si wa Kenya peke yao, nasema watumiaji wa barabara kwa ujumla. Sasa hapa kuna ule anaitwa Anita. Okay, happy Saturday. Thank you very much Anita. Thank you very much Anita. Nasema pale, hapa kuna pale mrembo, maana dada mzuri sana aliingia online pale, akaingia akachukua simu yake akapiga record moja safi, akasema kama wewe ni mwanamke kwa sasa, unajua kwa sasa ile mjadala umekuwa ukiendelea ni ule child free, life ya child free na nini, mambo kama hayo. Na pia kuangalia ni nini inaone wewe ume make it ama hauja make. Unajua wakaka wakikimbilia hapa, unajua pia wao wanajikaza kujitengeneza kwa maisha yao. Mwanaume unajua anahakikisha amenua pale gari, amejenga ama kuna nyumba safi pale, mambo kama hayo, investment hapa kule. Na pia wadada kwa sasa si jikoni peke yao, sio jikoni peke yake ndio wanapatikana, amna. Sasa hivi kila mambo yamefanya nini, yamebadilika, na pia wao wako vibaruani, wanatafuta, wanajituma kwa hali na mali. Na kwa sasa mambo kama hayo yananileta hapa. Kuna mwanadada amesema, kama ni mwanamke na uko na ujauzito, yani wewe ni mwanamke umebeba mtoto umebeba mgongoni, umebeba mtoto kwa tumbo, unatarajiwa kuwa mama, wewe ni mama mtarajiwa, uko na ujauzito. Amesema pale, akasema kabla ya kupata ujauzito invest kwenye gari, usibebe ujauzito na hauna gari. Tusikupate wewe ni mjamzito na uko kwenye abi hizi public, yani uko kwenye abi umeboard basi pale ama Nissan pale, umeketi sambaza ama umesimama. Hasa ukiangalia alikuwa anasema kwanza uko kwa nduthi aliwa, thank you very much. Mesema kwanza ati uko kwa nduthi, unajipata pale umeingia, wewe ni mwanamke. Alisema kwanza kwenye basi ameshikilia hapo juu ameha, na unajua venyezo basi zinaendeshwa kwanza za Nairobi, inashika emergency brakes anyway, uteza kuongelewa wanguki wangukie tumbo, uteza. Ati alisema wengine wanaingia kwenye basi kama hata imejaa, alafu wanaanza kuangalia na huruma, ndio wenye meketi wampe nafasi, ndio wenye meketi wapewe nafasi. Lakini hiyo si nzuri, si wazo poa. Ukiangalia mambo kama hayo yanaendelea, akasema yeye mwanamke kama hujachukua ujauzito, jamani, invest wewe, piga pale invest kwenye gari, ama mwenye anakupea ujauzito mwambie sasa kabla ya haya leta gari, kwa sababu mtoto wako ana dhamani, mtoto huyu si wa kupeleka hivi. Wengine wakamwambia hapana, kwa hivyo watu waache kufanya nini, watu waache familia, si watu wote ndio wanajiweza. Wengine wako hapo katika hawa watoto ndio watakuja hata kuwasaidia baadaye, mambo kama hayo. Unapata Sayen anasema mambo kama haya yakifanyika hivi si hatuwezani na mambo haya. Ukitupeleka kitungo sama, asante na kuona. Ukipeleka mama mjamzito, amepanda basi, ameshikilia pale, ameketi sambaza, wengine wako kwa nduthi.
venyewe amesema hiyo ni pikipiki. Ame tumbo ni kubwa, mambo kama hayo, sijui jamani. Lakini sasa ukirudi hapa nyuma, unapata sasa hapa maisha si mazuri. Watu walisema pana, duniani kuna mambo mawili. Kuna vidole vyote vya mikono hazivitoshani. Kuna tajiri, kuna maskini. Kuna yule mwenye anajiweza zaidi, mwingine ajiwezi zaidi, mwingine katikati, mwingine yupo chini. So kwa mambo kama hayo yanapoendelea hivyo, si vema kuambia watu kwa kujumuisha watu kwa kundi moja, kuwa lazima ukue na hii na huyu lazima awe na hii. Ndio maana akasema mambo kama hayo yanafaa kuchukulia hatua. Sijui wewe maoni yako ni yepi. Najua tuko na dakika 3 peke yake tutoke hapa ndani. Sijui maoni yako ni yepi. Kitungu saumu na kuona ni time ila ya kuwapiga shout out moja mbili. Mr. Wycliffe, thank you very much. Jemo, asante sana. Ani wamekuwa na mimi huku kote, nyinyi ni watu wazuri. Diwana asema yuko wapi? Yuko South Australia. F5 EBR Radio 103.1 FM. Na hii ni Swahili Radio SA ndani ya Multicultural Radio. Tunakuletea mambo mazuri. Asante sana Mangele, asante sana Grateful, na kuona tena kwa sana. Discount, thank you very much. Nautical, thank you. Denjo, asanteni sana, nyinyi ni watu wa maana. Ndio nakwambia wewe, Ian Murgo, thank you very much. Wewe maoni yako ni yepi? Wamama wajawazito, kuna hatia gani ya kuingia pale kwenye public transport, kwenye kuingia pale kwa matatu, kuingia pale kwenye basi, ameshikilia pale juu kama ilikuwa imejaa, bado ameingia tu kwa sababu ana muda, anataka kuwahi kazini, awahi nyumbani, awahi kufika shughuli zake. Lakini je, mbona mnakashifu? Mnasema hiyo si njia mwafaka. Mnasema hawafai kufanya hivyo kwa sababu pale wanahatarisha maisha yao na maisha ya kiumbe ambacho wamekibeba. Wanahatarisha pia maisha ya kila mtu ako hapo na wao. Ama wanafanya hawa wengine pia. Mimi nimeingia mapema kwenye basi, nimechukua kiti yangu. Lakini aje mama mjamzito na hao ndio wanapewa priority wa kwanza. Kwa hivyo mimi niache kiti changu aketi, mimi sasa nisimame. Mbona mimi unataka kuweka maisha yangu yawe kama mimi naishi hivyo hivyo? Mambo kama hayo yanapotendeka, mnataka ku mnasema nini inafanyika? Asante sana kwa kuchukua muda wako wa kunipata kunisikiliza. Asante sana Kim, thank you. Tito, asante. Isaac Asimi, thank you. Kitungu saumu all the way from USA, thank you very much. Na nyinyi ni watu wa maana. Hebu muli muendelee kuliwaza hili. Je, ni vema, ni vizuri waruhusiwe? Yani kuna tashwishi mahali juu ya hilo jambo ama vipi? Santeni sana kwa kuchukua muda wenu wa kunisikiliza, kunitizama. Na naona muda wangu umenipa kisogo na sina budi ila kuondoka. Lakini mjue Mighty Manchester United ni timu kubwa, ndio timu nzito na inaenda kurudi. Munibaiye jezi, muninunulie jezi ya Mighty Manchester United. Ile ya original kutoka pale kwa store. Asante sana Alvinho. Nyinyi ni watu wa maana. Hii ni 5EBI Radio 103.1 FM na kipindi ambacho kilikuwa hewani ni Swahili Radio SA. Nikubalie kuondoka mpaka tena Jumamosi ijayo. Mungu awabariki. Kwa heri, mimi ni Stacy, mama yao kama cake kama dawa. Malikia wa michezo. Ninawaaga kwa sasa. Kwa herini.

Salama sana tena. Naona leo. Tunaendelea hivyo. Ama nilikuwa nimeona dakika zimeisha. Kumbe zikuwa zimeisha kweli. Tunaendelea tena, sijui watu mko wapi. Kitungu saumu wasema ukitaka utakula nini. Sijui nile nini leo. Na munipeleke lunch. Amuja nipeleka lunch kwa muda mwingi. Daniel asema yuko ndani. MC Fellow, thank you very much. Kitungu saumu sema sauti. Sauti imefanyika nini. Alvinya asema mko wapi. Hii tuko 5 EBR Radio 103.1 FM hapa Adelaide. Tunakujia moja kwa moja na hatujui wewe pale. Najua kila mtu kwenye huko utatupata kwa sababu pale hata online tupo, ambapo unatupata ndio mambo inakuwa sawa. Kennedy Nsomu, thank you very much. Alfinyo, thank you. Asanteni sana. Sijui mbona ni njaa ndio imenifanya nikaangalia nikaa muda umeenda, lakini kumbe bado nipo. Okay, asante sana. Kwa sasa sijui niliwaambia maoni yako ilikuwa gani? Maoni yako yalikuwa yapi katika hilo swala? Ukiangalia mambo kama hayo, swala kama hilo, na ukiangalia haya, tupate muziki tuangalie mambo yapi yanaingia

kama mtu anzishe familia kwanza. Watu wanasema gari ama familia. Ukitaka kuleta familia, ukitaka kuleta mtoto, mtoto akuje kama ana hatutaki kusumbuana. Wewe mama umekuja pale, uko na ujauzito, umechoka sana. Unaingia kwenye basi, ukiingia kwa basi pale, ama ukiingia kwenye Nissan pale, unataka usongewe na venye watu wanajazana. Unataka yule mwenye sasa ako kiti yeye peke yake, yeye atoke, maybe aingie kwa sambaza ama asimame, kwa sababu mama, unajua heshima kwanza. Mama mjamzito, wale wenye ulemavu kadhaa, kama hao ndio wanapewa priority ya kwanza, ndio wanaketi kwanza, alafu wengine baadaye. Na hapa kuna mtu atakuja, hata mama aje vile hapo alipo, akuja aseme mimi nataka hii, nataka mwingine aseme yeye. Unajua kwa sasa yu, tukiangalia maisha ya squeezy wanakuambia hakuna majuto yale ya mjukuja baadaye, hayakuji baadaye, ni hapa hapa wanakuambia sisi hatutishiki. Yeye ataketi tu, kiangalia hawa generation ni ndogo hii, watasimama wataketi pale na hakuna kitu utafanya. Hata si hata generation ndogo peke yake, hata mtu yeyote tu ametoka akuna mashida zake kwenye ametoka, kazi imekuwa ngumu kwake, pengine alikuwa anatafuta contract fulani hajaipata, na amekuja amesema wacha tu niketi kwa hii kiti angalau nifike nyumbani nikajiliwaze. Afike pale na we sasa uko hapo, unataka kuingia, unataka kuketi. Yeye hata jioni, yeye hata afikiri mambo mengi, anataka tu afike nyumbani, yeye anataka tu aketi pale. Na utamwangalia na huruma na unataka asimame. Lakini kwa vyote, lazima tufanya nini? Tujumuishe watu wote. Sio watu wanajiweza wote, ndio maana magari yale ya serikali ya nini? Ya public yapo. Ndio maana kuna hiyo public transportation. Ndio maana basi zipo, Nissan zipo, pikipiki zipo. Kwa sababu si wote, si kila mtu ana hela ya kupata. Sio kila mtu anapata kipato sawa na mwenzake. Mwingine ameniambia gari kwanza. Mike amesema gari kwanza. Bikiri Dennis, hello. Amesema gari kwanza. Kosgei Evans, hi. Ndio nikauliza, je, mtu kama mwana familia, una familia yako, unataka gari kwanza ama familia kwanza? Mtoto atakuja apate gari mbele mbele ama familia, ama gari itakuja ipate watoto mbele mbele? Na vile naona hivi ni kama muda nao sasa, kwa sasa umetupa. Niko ninja ilikuwa inanisumbua. Ninja. Ndosa na lisa nyakundi, thank you Frank Talks, thank you very much. Kitungu saumu, najua nikitoka hapa, nataka niingie pale nikashike kama nikabaga hivi ama nikanini, kwa sababu nina njaa, sijui kama nitafika nyumbani nikiwa hivi natetemeka. Na ujue hii ni kazi ya pili hapa napiga. Hii ni 5EBR Radio. Asanteni sana. Asante sana kwa kuchukua muda wako kamili na kutusikiliza. Hii ni Swahili Radio Essence ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM. Tupatane tena muda mwingine Jumamosi ijayo. Mimi wako Stacy Miruka, mama yo kama K, mimi ni malikia wa michezo. Asante sana, kwa herini.

0: Enu wa loni loni va yuwa ma eh olimbanta.
1: Eh mama eh limbanita.
0: Enu wa gine